فضل فرما دل بدل دے خدایا، فضل فرما دل بدل دے، اوا وہ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما

بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے.

وسب تو مشغول کار میں ہوں. واللہ ایوری ون ہیز ٹیکن آف ان یور پاتھ. وی ڈونٹ نو ہاؤ ہائی دے آر سورنگ ان دا اسکائی. دا اونلی ون لائک اسپیک آف ڈسٹ آن دا گراؤنڈ از مائی سیلف. گیو می آلسو اللہ سم فکر, سم کنسرن آف دا آخرت. دیر از اے لائف آفٹر دیتھ, دیر از اے ڈے آف ججمنٹ on which I have to give an account of my actions and my deeds. Raha mein bekar zindagi bhar, my whole life my beloved Allah was spent in useless activities, futile useless activities, not only useless activities in sins and in vices and in evils. Raha mein bekar zindagi bhar, بس اب تو مشغول کار میں ہوں. یا اللہ, ناؤ میک می اے یوزفل پرسن, گیو می دا توفیق آف ڈوئنگ گڈ ڈیز اینڈ گڈ ایکشنز.